mo ni se pataki kan ti mo fe je fun yin e je n sare je se yen o ti ye yin ehn e ma ku nbe e ma ku nbe adele bare n tesi waju emi ni sin toto oloyede sey Jacob Akobi Molebi.